0: ตอนนั้นสินเอาเชิญแล้วช่างมีจับสิทีนี้มิลานสักนี้เบอร์ดูนี่จะจันทร์เรบีบีซีมาไปสิสเน่ซาดินิบาบีตัวเองสุยากงงงาเฟเดรลุสุยามาเนมีดิตากูปีเดเฟเดรพีบีลูมิโอกูปีเดเฟเดรมาจังพิโอเรป
1: อลูมิโอดีอาลูกันยี่นายตบอตูใจมีเตเรอีกตุยนามะขอบคุณจันทร์ดูยาอยู่กูเอลูมิโอซินซาเจสซี
0: မင်းငင်းကဒလန်ရေးဖွဲ့ရချဖြစ်နေတဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကနောက်ဆုံးဘယ်လိုဖြစ်နေပါလဲ။အကြခင်မသတင်းစုံကိုနားဆင်ရတော့မှာပါ။ကျွန်တော်ကရင်မပါခင်ဗျာ။ဒီမိုကရေစီပြည်သူ့တမနာကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာအီဘိုလာဖြစ်ပွားပြန့်နှံ့မှုနဲ့ဘရီဖက်ကကိုပူးတွဲပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကဲကတတိပေးလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းပတ်အတွင်းဒီအားကွန်ဂိုကိုရောက်လာမဲ့မစ္စတာဒယ်ရိုဆန်ဒနွန်ကဲဘရီရီဆာကယောဂပြည်နှံ့မှုကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နှုံးထက်တူလာတဲ့လူနာရည်တွက်ကအဲ့ဒီမှာပုံများနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြည်နှံ့မှုစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့နိုင်ငံရှိပိုင်းအီတူရီပြည်နယ်မှာအီဘိုလာယောဂလက္ခဏာပြနေတဲ့သူတထောင်လောက်ရှိပြီးတော့ယောဂပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်သူတို့နဲ့ထိတွေ့ခဲ့ပုသူတွေကိုကျမရေဝန်ထမ်းတွေကလိုက်ရှာနေပါတယ်ယောဂပြည့်နှံ့မှုထိ ंछ ုပ်ရေးဆောင်ရွက်မှုတွေကစစ်ပွဲကြောင့်ဟန်တားတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာတထရူကပြောပါတယ်ကဘာမချစ်ပြအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့ဒေါငူရီယာဆမ်ဆန်ကုမ္ပဏီကလူသားသမားကဖွဲ့ဝင်လူသမားတွေဟာတမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တပိတ်လှန်လိုက်ကြပါပြီကုမ္ပဏီမြတ်ငွေတဲကရခိုင်နှုန်းတချို့ကိုလူသမားတွေအတွက်ဘောနပ်စုကြွေးငွေအဖြစ်ပေးဖို့သူတို့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်စီမီကနဒါဌာနခွဲကတောင်းနဲ့ချီတဲ့လူသမားတွေဟာတယောက်ကိုတစ်နှစ်စာဖြန့်မြစုကြွေးငွေဒေါ်လာ၄သိန်းလောက်ရရှိတော့မှာပါဒါမဲ့တခြားဌာနကလူသမားတွေကတော့ဒီပမာဏအထက်နည်းတဲ့စုကြွေးငွေကိုပဲရကြမှာပါလူသမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်80ရာခိုင်နှုန်းကအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုလက်ခံလိုက်ကြပြီးတော့တလလောက်ကြတဲ့တပိမှောက်မှုကိုအဆုံးတတ်လိုက်ကြပါတယ်အခုသဘောတူညီချက်အရ

0: company အမြတ်ငွေရဲ့ဆရာကန်နှုန်းကိုလူသမားတွေရဲ့ bonus ငွေအဖြစ်သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီမှာလူငယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းမမိအောင်နှစ်ပေါင်း30လောက်တင်းရှောင်ထွက်ပြေးခဲ့ပြီးမနစ်ကဖမ်းမိခဲ့ကတရားရုံးတင်ခံခဲ့ရတဲ့လဝဲစွန်တက်နေအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းမျိုးနီးတယောက်ကိုဂျာမနီတရားရုံးကထောင်ဒဏ်13နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။မစ်ဒနီလာကလက်တာဟာ1999ခုနှစ်နဲ့2016ခုနှစ်တည်းကြားလက်နက်ကင်ဓမြတိုင်မှုဓမြများကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုရဲတွေက70နှစ်တည်းတော်ကြာမဖမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးအခုချိန်ထိတည်းသူ့ရဲ့အပေါင်းပါနှစ်ယောက်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေသေးပါသူတို့ဖွဲ့ရဲ့အမည်ကို Better Main Hot Guy လို့လူများပြီးတော့လူသတ်မှုရမေးဆွဲမှုဘုံခွဲမှုတွေကို1990နှစ်တွေပိုင်းကနေ1990နှစ်တွေပိုင်းထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်အဲ့ဒီဖွဲ့ကိုဂျာမနီမှာမတရားအသင်းဖြစ်ကြီးညာခဲ့ကြပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပို့တဲ့ဂါနာနိုင်ငံသား300နီးပါးကိုသက်ဆောင်ထားတဲ့လေယာဉ်ဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားပါပြီတရားမဝင်ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်လာမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေတောင်အာဖရိကမြို့တော်တော်များများမှာဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆူရကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့တရမဝင်ဝင်ရောက်လာသူကနနိုင်ငံသား100ကိုပြန်ပို့ဖို့လုပ်နေပြီးတော့အခုကပထမအတုပ်ပါကနနိုင်ငံကမာမင်းကြီးကသူ့နိုင်ငံအဆူရအနေနဲ့သူ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအမတ်ခံရမဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ BBC ကိုပြောပါတယ်လောင်နိုင်ငံမှာရည်ရည်ပြည်လာတဲ့လှိုင်ငွေတစ်ခုတည်းသတင်းပတ်တစ်ပတ်ကြာပိတ်မိနေတဲ့လူ900ကိုကစားသမားတွေကအသက်ရှင်ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့နောက်ထပ်နှစ်ယောက်ကမြောက်လှိုင်ကောင်းကိုရဲတွေတက်မှာပျောက်ဆုံးနေသေးပါ။အဲ့လူတွေဟာရွှေရှာဖို့တဲ့အဲ့လှိုင်ကောင်းတွေတက်ကိုတွားခဲ့ကြပုံရပါတယ်။နိုင်ငံတကာကရင်ငုံသမားကစားရေးဖွဲ့ကအဲ့လူတွေစီရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေကြပြီးတော့ဒေသခံတွေကဂူတဲကရည်တွေနဲ့တော့အောင်ရေဆုပ်ဆက်တွေနဲ့ဆုတ်ထုတ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့မှာရဒူရူပူပြင်းနေပြီးတော့တော်မီလောင်နာတွေအပူရှက်ပြီးတော့လူတွေသေဆုံးတာတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီကပြည်သူတွေအနေနဲ့အပူဒဏ်ကိုတည်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီနှစ်ကာလအပူဆုံးမြို့ပေါင်း40လုံးကအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့အပူချိန်က43ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရဲ့အထက်မှာရှိနေပါတယ်။မြို့တော်ဒီဒီကပြည်သူတွေအိန္ဒိယမှာပဲနေကြဖို့ကိုအကြံပြုထားပါတယ်။ပူပြင်းလုံးတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်လောကစတင်ကြောင်းနေပါနယူးယောက်ဒီကျောင်းပရက်ကိုအရင်ကတည်းကစော်ပြီးတော့စတင်ထားပါတယ်တရုတ်ဆိုရဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားသူတယောက်ရဲ့ရှင်းနေကသူ့မှုတွေဟာပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်အရင်ရဲဝင်နဲ့ဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒွန်ဂေါင်ပင်ဟာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတဲ့ကြတဲ့အတွက်ထောင်ချခံရသူဖြစ်ပြီးတော့ကန်ယူတန်တစ်ခုကနေရဘာလီနဲ့ပင်လယ်ခီးကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
1: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ဖက်ဒရယ်လူစုရမှာနည်းမြေဒေသကိုပေးတဲ့ဖက်ဒရယ်ဖြစ်ပြီးလူမျိုးကိုပေးတဲ့ဖက်ဒရယ်မဟုတ်တာကိုသိရှိနားလည်ဖို့လွယ်တဲ့ကြောင်းဦးမင်းအောင်လည်းကမနေ့ကလုပ်တဲ့ဆိုရဖွဲ့စည်းဝေးမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်သူကအခုလိုပြောတာပါလဲ။ဒီပေါ်ဘလို့တုံ့ပြန်နေကြပါလဲ။ပြည်စုံကိုကိုဟင်းကိုစုကပြောပြမှာပါ။
2: ဦးမင်းအောင်လိုင်ကဖက်ထရယ်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောတာကပထမအဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်နီးပါး2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာတုန်းကလည်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အားလုံးမှာဒေသအလိုက်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်ကြတာကြောင့်ဖက်ထရယ်စနစ်ကိုပေါ်ဆောင်ရမှာလူမျိုးကိုအခြေခံလို့မရပဲဒေသကိုအခြေခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီဆိုကိုအခြေခံပြီးပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရနဲ့တောက်လျှောက်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရသူ KNU KNLA PC ကဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်ညွန့်ပြောပြတာက
3: ပထဝီကိုအခြေခံပြီးတော့ခေါ်ဆူမဲ့ပြည်နယ်ထဲမှာအဲ့ဒီပြည်နယ်ထဲမှာပေါ့လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းမကအရေးတွေ့ရလဲများများဆဆစုပေါင်းနေထိုင်ကြတဲ့ဒီပထဝီအခြေအနေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့လူမျိုးဒီအားလုံးကညှိနှိုင်းသဘောတူ

0: တိုင်းမီတဲ့ဒီပထဝီနာမည်အခေါ်ဝန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရယူဖို့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားချက်ရှိတယ်
1: လက်ရှိရှိပြီးသားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုနဲ့သွားကျင်တဲ့အစုအဖွဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုအပြင်ပြည်နယ်အသစ်တွေပါထပ်ပေါင်းဖွဲ့လို့တဲ့အင်အားစုပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှာဗမာပြည်နယ်ကိုထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းဖို့ဆိုတဲ့သဘောထားဆိုပြီးရှိနေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပြင်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်တွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖက်ထရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေးနဲ့ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီရဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်အမျိုးသားများပြည်နယ်ဆိုတဲ့အဆိုပြုမှုဆိုတာလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်နောက်ထပ်ရှမ်းတိုင်းဒေသများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီရဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်အမျိုးသားများပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေပြည်နယ်အသစ်များဗမာပြည်နယ်များဆိုတဲ့မူနဲ့ရှစ်ပြည်နယ်ဆိုတဲ့ရှမ်းဖက်ထရယ်မူအဆိုပြုမှုတွေလည်းကြံနေပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့လူမျိုးအခြေပြုဖက်ထရယ်ပုံစံကအရေးကြီးတယ်လို့ဖက်ထရယ်ရေးကြွကျင်သူကီယနီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KMPP ရဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးအောင်ဆန်းမြစ်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်
0: ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကြားတော့အဲ့နော်ရေးရလူရေးရဖြစ်ရှာနေပြဿနာရှိတယ်။ရှိရဆိုတော့ဆယ်လိုတိဆောက်တဲ့ကံမှာလူမျိုးကိုအခြေခံပြီးမှတိဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့စတေကအရေးကြီးတယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေ
1: ။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးကိုအခြေပြုကဖက်ဒရယ်ကိုစဉ်းစားကြသူတွေနဲ့စုပေါင်းအခွင့်အရေးကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ကိုပြောနေကြပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးကိုမျက်မျက်တက်တက်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့လိုတယ်လို့ဦးအောင်ဆန်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်။
2: မြန်မာဒီမန်သားတွေပြည်နယ်ပြည်မှာလွတ်လွတ်ရင်အကြောင်းမျိုးကြောင့်တိဆုံးတာတွေပျောက်ဆုံးတာတွေရှိလာပါတယ်စစ်နာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တိမန်သားလွတ်သူတွေလည်းပုံများလာတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမြန်မာတိမန်သားတွေပြည်နယ်ပြည်မှာကျုံရတဲ့အခြေအနေတွေကဘယ်လိုပါလဲကိုတန့်စင်ကပြောပြမှာပ
3: ါ2026ခုနှစ်ပထမ5လအတွင်းမှာမြန်မာတိမန်သား9ယောက်ပြည်နယ်ပြင်တိမောတွေပေါ်မှာလွတ်လွတ်နေတိဆုံးခဲ့ပါတယ်တယောက်ကတော့မလေးရှားပြည်နယ်ပြင်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေတာပါတိဆုံးခဲ့သူတွေဟာအင်ဒိုနီးရှားတရုတ်နဲ့မလေးရှားပင်လယ်ပြင်တွေမှာတွာလာနေတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေပေါ်မှာလုတ်ကင်နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘိုင်ဒူကွာလာပင်လယ်ပြင်မှာကြောက်ချထားတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောပေါ်မှာသင်္ဘောသား4ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာကပရင်တယောက်ပါဝင်3ယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်နဲ့လူလယ်ပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကကုန်တင်သင်္ဘောပေါ်ကလုံပိတ်ခန်းလေးကိုစစ်ဆေးလုပ်ဖို့ဝင်ရောက်ရမှာအောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့တာလို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကာလီမန်တန်တောင်ပိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စမတိုင်ခင်အကူလာပထမဘက်ကလည်းဟောင်ကောင်လန်တင်ထားတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောပေါ်မှာမြန်မာသင်္ဘောသား2ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပြင်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းစင်ကာပူနိုင်ငံမှာပုံတင်ထားတဲ့သင်္ဘောတစ်စင်းတရုတ်နိုင်ငံကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာမိလောင်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာသင်္ဘောသား2ယောက်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့တယောက်တင်ရရခဲ့ပါတယ်။အရေးပေါ်ကိစ္စတွေနဲ့ကိုယ့်အတွက်လုံခြုံရေးအပိုင်းတွေမှာပုံပြူးဆိုင်ဖို့လိုရလို့မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ကူးသင်္ဘောသားအလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကုချိုချိုလင်းကပြောပါတယ်
4: သမုံမှာဘလို့နေဘလို့ထားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲစင်တန်းတွေမှာအကုန်တင်ပြရတို့ညမျိုးရောင်းရလဲလက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့စင်တန်းတွေမှာတို့တင်ပြရစေးကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်နေရမယ် fire fighting တွေလုပ်ရမယ်ဒီလိုအမာဂျစီလမ်းနေရာပါတယ်လေအဲ့လိုအစားအစာတော့တို့တင်ပြရတယ
3: ်လက်ရှိအာရှလိုင်းနဲ့ဥရောပတင်မောလိုင်းတွေထဲမှာအလုပ်ရလွယ်ပြီးအသွားအများဆုံးကတော့တရုတ်ပိုင်တင်မောကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တယ်လို့တင်မောသားတိုင်ဝမ်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမြန်မာတင်မောသားတွေကတချို့ဟာရာရာလိုင်းတက်လိုက်ကြပြီးရဲ့နောက်မှာဘေးအန္တရာယ်မျိုးစုံနဲ့ကြုံနေရတဲ့အပြင်တချို့တင်မောကုမ္ပဏီတွေဟာလောက်ကလာစားမပေးတာတွေပါရှိနေတယ်လို့တင်မောသားတချို့ကပြောပါတယ်။တင်မောပေါ်မှာကြုံနေရတဲ့ခက်ခဲနေပတ်သက်ပြီးမကြခင်မှာတင်မောပြန်တက်တော့မဲ့သူတယောက်ပြောတာက
5: ချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ကြီးဆိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တင်မောပေါ်တော့မရဘူး။ဒီငါးဖက်တင်မောတွေပါရောက်ဝိုင်းလို့ရှိတယ်။ပြီးတော့တက်ပုတ်တို့ကလို့တင်မောပစ္စည်းလေးကိုရောက်ဝိုင်းလို့ရှိတယ်။ရေယိုတာမန်တင်မောလိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့စားတော့လို့ပဲပြဿနာရှိတယ်။ Fishion boat တွေပါဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ပြဿနာရှိသွားတာပေါ့
3: ။တစ်ဖက်မှာလည်းကိုရီးယားတင်မောလိုင်းတက်နေတဲ့ကိုနေသူအောင်ဟာမလေးရှားရေပိုင်နယ်ထဲရပင်လယ်ပြင်မှာပျောက်ဆုံးနေတာရက်20ကျော်ရှိပြီလို့ကိုဖြစ်သူက BBC ကိုပြောပါတယ်1996ခုနှစ်ကနေ2024ခုနှစ်ထိတင်မောပေါ်အလုံးပိတ်နေရာတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မတော်တဆမှု233ခုအတွင်းမှာတင်မောသား356ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်နိုင်ငံတကာရေကြောအဖွဲ့စီ IMO ကိုတင်ပြထားတဲ့ Inter Manager အဖွဲ့ရဲ့အချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ
2: စကိုင်းတိုင်းမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာခြေဆက်ထားတဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF ကောင်းဆောင်ကိုနဖက်တဲ့ကြအစမပြေမှုတွေကိုတည်ဆုံဆွေးနွေးမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံတိုင်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သူကသွားတဲ့အခါပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ပါတီဆက်ဖြစ်နေပါလေဒီအကြောင်းမမေခင်ကပြောပြမှာပါ
6: ။ဒီနေ့အထိဥက္ကဋ္ဌအပါဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်16ဦးကို NUG ဘက်ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့မင်းကြီးမျိုးအခြေဆိုင်ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF ကပြောပါတယ်။SRF ဥက္ကဋ္ဌကိုစံတင်ထုံးကို NUG လက်အောက်ခံမင်းကင်းပအဖနဲ့ပကဖအဖွဲ့တွေကမနေ့ကညနေ 9:00 ခန့်မှာပဲပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးသွားတာလို့ဆိုပါတယ်ပြိပခတွေအပေါ်လူချင်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးလုံခြုံရေးအမှားခံချက်နဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာကြောင့်ကိုစံတင်ထုံးအပါအဝင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့အရက်သား10ဦးခန့်ကအညာလေရွာကိုတွားရောက်ချိန်မှာ

0: ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာပါဒီကြောင့်ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲဘော်တူတူခိုင်ပြောတာက
1: ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအန်ဒီမပေးပါဘူးအာမခံပြီးတော့လိန်လေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်တော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့သူချင်းချင်းဒါမယိုးသားမှုတစ်ခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟာကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဒီကိစ္စတွေ NUG အစိုးရတစ်ခုလုံးကိုစားပြုထားတဲ့သူတွေနဲ့တွေးဆုံပြီးတော့ညှိနှိုင်းခြင်းနဲ့တွေးဆုံညှိနှိုင်းမှာပဲဒီကိစ္စကိုလက်ခံနိုင်မယ
0: ်ပြီးခဲ့တဲ့25ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့တယင်းမှုအပါအဝင်5ဦးကတော့အဲ့ဒီညနေမှာပဲချွတ်ပြေလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်NUG လောက်ခံတက်တင်နဲ့ SRF တို့အကြားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကနှစ်ဖက်မပြေလည်ကြရလို့တော်လရင်တက်တင်တဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်အကြားရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုတွဲဆုံဖြေရှင်းတာလုပ်တင်ပြီးအခုလိုလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖြေရှင်းတာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့တော်လရင်တက်တွေဘက်ကကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးရရတဲ့ပတ်သက်လို့ NUG ရဲ့ပြည်ထရေးဂျူဝန်ကြီးဦးကျော်နေပြောတာက
2: ကြီးရပါဖားလေးအပြိုင်ခံတာမျိုးတွေပေါ့နော်။သောသောကတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေကလူတွေကိုပါဒါဖမ်းဆီးကြတယ်တပ်ဖြတ်တာတွေဒါမျိုးတွေရှိနေတယ်တာဝန်ရှိတဲ့သူစံတင်တော့အပါဝင်ကျန်တဲ့တချို့သောရဲဘော်တွေကိုလည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်ဒီမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးရေးယူတာမျိုးတွေလုပ်ဖို့ပေါ့နော်မှုနဲ့မဆိုင်တဲ့သူတွေကတော့ပြန်လွတ်ပြေးပါလို့
0: ပြစ်မှုကျူးလွန်လာတဲ့ပါဝင်နေသူတွေကိုအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးမသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့ပြန်လွတ်ပေးသွားမယ်လို့ဒုဝန်ကြီးဦးကျော်နေကဆိုပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင် SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ဆွဆွဲချက်အပေါ်တိကျတဲ့အထောက်အထားတွေပြသဖို့နဲ့တစ်ဖက်သက်ဆွဆွဲချက်တွေကိုဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့တမာတမတ်ကြကြဖြေရှင်းသွားဖို့အသင့်ရှိရဲလို့ SRF ကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင
3: ်ပြည်စီမံပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာလာမယ့်မနေ့ပိုင်းတွင်၈နာရီ၄၅မိနစ်ကြာရင် BBC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်တို့ပေးပြဝေကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါသည်ခင်ဗျာ BBC ကနေ့တွေအတူကျေးဇူးတင်ပါတယ်

မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီ9:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေမဲ့အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ตอนนั้นฉันเชื่อแล้วฉันไม่จะว่าสิที่นี่มิลานสักหนึ่งเย่บริษัทนี้จะด้วยบีบีซีนี่มาไปสิสิสาดินี่แบบนี้ตัวอย่างสุยากรงงาเฟรเดริกสุยามาเนี่ยมีดีตากูปีเดเฟรเดริกพี่บีลูมิโอกูปีเดเฟรเดริกมาจังพี่เอเดป
1: อลูมิโอดีอาลูกันยี่นายตบอตูใจนี่เซเดดีปุ่ยนามีโอวอตคู่บูฉันรู้ยาอยู่บูเอลูมิโอซินซาเจสี่
0: မင်းငယ်ကဒေါ်လင်းရေးဖွဲ့ရဖြစ်နေတဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကနောက်ဆုံးဘလို့ဖြစ်နေပါလဲအကြခင်မသတင်းစုံကိုနားဆင်ရတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်ပေါ်ပါခင်ဗျာဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့တမနာကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာအီဘိုလာဖြစ်ပွားပြန့်နှံ့မှုနဲ့ပြည်ပခါကိုပူးတွဲပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းမှတ်အတွင်းဒီဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကိုရောက်လာမဲ့ Mr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ကယောဂပြည့်နှံ့မှုကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နှုံးထက်တိုးလာတဲ့လူနာရေးတွက်ကပုံများနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြည့်နှံ့မှုစတင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နိုင်ငံရှိပိုင်းအီတူရီပြည်နယ်မှာအီဘိုလာယောဂလက္ခဏာပြနေတဲ့သူတထောင်လောက်ရှိနေပြီးတော့ယောဂပြမမှုထင်းကျွနဲ့အောင်သူတို့နဲ့ထိတွေ့ခဲ့မှုတွေကိုကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလိုက်ရှာနေပါတယ်ယောဂပြနမှုထင်းကျွရေးဆောင်ရွက်မှုတွေကစစ်ပွဲကြောင့်ဟန်တာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာတက်ဒရိုကပြောပါတယ်ကမ္ဘာမှာချစ်ပြားအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့တောင်ကိုရီးယား Samsung ကုမ္ပဏီကလူမှုသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်လူသမားတွေဟာတမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက်တစ်ခုရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တပိတ်လှန်လိုက်ကြပါပြီကုမ္ပဏီမြတ်ငွေတဲကရာဂန်နှုန်းတချို့ကိုလူသမားတွေအတွက်ဘောနပ်စုကြီးငွေဖြစ်ပေးဖို့သူတို့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်စီမီကွန်ဒတာဌာနကွဲကတောင်းတဲ့ချီတဲ့လူသမားတွေဟာတရက်ကိုတစ်နှစ်စာဖြန့်မြတ်စုကြီးငွေဒေါ်လာ၄သိန်းလောက်ရရှိတော့မှာပါဒါမဲ့တခြားဌာနကလူသမားတွေကတော့ဒီပမာဏထက်နည်းတဲ့စုကြီးငွေကိုပဲရကြမှာပါလူသမားသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်90ရာခိုင်နှုန်းကဒီသဘောတူညီချက်ကိုလက်ခံလိုက်ကြပြီးတော့တလားလောက်ကြာတဲ့တပိတ်မှတ်မှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်ကြပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အရကုမ္ပဏီမြတ်ငွေရဲ့10ရာခိုင်နှုန်းကိုလူသမားတွေရဲ့ဘောနပ်ငွေဖြစ်သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီမှာလူငယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းမမိအောင်နှစ်ပေါင်း30လောက်တိန့်ဆောင်ထပစ်ခဲ့ပြီးမနစ်ကဖမ်းမိကတရားရုံးတင်ခံရတဲ့လက်ဝဲစွန်းတက်နီအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းမြို့တွင်တယောက်ကိုဂျာမနီတရားရုံးကထောင်ဒဏ်13နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ Miss Danila Glatter ဟာ1999ခုနှစ်နဲ့2016ခုနှစ်တွေကြားလက်နက်ကိုင်ဓမြတိုက်မှုတရမများကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုရဲတွေကဆယ်စုနှစ်တွေတော့ကြာမဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အခုချိန်ထိတဲ့သူ့ပေါင်းပါနှစ်ယောက်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေသေးပါ။သူတို့ဖွဲ့ရဲ့နာမည်ကို Better Mankind ကိုင်းလို့တည်များပြီးတော့လူသက်မှုပြမေးဆွေးမှုပုံခွဲမှုတွေကို1990နှစ်တွေပိုင်းကနေ1990နှစ်တွေပိုင်းနဲ့အထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်အဲ့ဒီဖွဲ့ကိုဂျာမနီမှာမတရားအသိဖြစ်ကြီးညာခဲ့ကြပါတယ်။ကာနာကိုပြန်ပို့တဲ့ကာနာနိုင်ငံသား300နီးပါးကိုတည်ဆောင်ထားတဲ့လေယာဉ်ဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ။တရမဝင်ရှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်မှုတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့စစ်နက်ပြပွဲတွေတောင်အာဖရိကမြို့တော်များများမှာဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစိုးရကတုံ့ပြန်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့တရမဝင်ဝင်ရောက်လာသူကာနာနိုင်ငံသား100ကိုပြန်ပို့ဖို့လုပ်နေပြီးတော့အခုကပထမတုပ်ပါကာနာနိုင်ငံကမာမင်းကြီးကသူ့နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့သူ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအမတ်ခံရမဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ BBC ကပြောပါတယ်လောင်နိုင်ငံမှာရည်ရည်ပြည်လာတဲ့လှိုင်းကူတစ်ခုတည်းတရင်ပတ်တပတ်ကြာပြည်မိနေတဲ့လူငါးယောက်ကိုကစိသမားတွေကအသက်ရှင်ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့နောက်ထပ်နှစ်ယောက်ဟာမြေရောက်လက်ငန်းကရက်တွေတမှာပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူတွေဟာရွှေချာဖို့အတွက်အဲ့လက်ငန်းတွေတက်ကိုတွားခဲ့ကြပုံရပါတယ်။နိုင်ငံကကယင်သမားကစိအဖွဲ့ကအဲ့ဒီတွေစီကိုရောက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြ

0: တော့ဒေသခံတွေကကူတဲ့ကရေတွေနဲ့တော့အောင်ရေဆုပ်ဆက်တွေနဲ့ဆုပ်ထုတ်ပေးနေကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံလွှာရာသီဥတုပြင်းနေပြီးတော့တော်မီလောင်နာတွေအပူရှက်ပြီးတော့လူတွေသေဆုံးတာတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒါမိုဒီကပြည်သူတွေအနေနဲ့အပူဒဏ်ကိုသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာမဟာဒီနေ့ကာလအပူဆုံးမြို့ပေါင်း40သလုံးကအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့အပူချိန်က43ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရဲ့အထက်မှာရှိပါတယ်။မြို့တော်ဒီလီကပြည်သူတွေအိမ်ထဲမှာပဲနေကြဖို့ကိုအကြံပြုထားကြပါတယ်။ပူပြင်းလို့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ကစာတင်ကြောင်းတွေမှာနေရာဒီကြောင်းပြည့်ကိုရင်းကားတဲ့စောပြီးတော့စတင်ထားပါတယ်။ဟိမဝန္တန်တန်းရဲ့အချိန်မှာတော်မီကြီးကျယ်လောင်နေပြီးတော့အိန္ဒိယစစ်တပ်ကမိငိမ့်တပ်ဖို့အတွက်ဂျိုးပန်းနေပါတယ်။ဒီလိုဆိုရဆင်ရလှချသူတယောက်ရဲ့ရှင်နေကသူ့မှုတဲ့ဟာပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့တန်ဂူရီးယားကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်။အရင်ရဲဝင်နှန်းဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒွန်ကောင်ပင်ဟာနိုင်ငံရေးလှချတက်ကြတဲ့အတွက်ထောင်ချခံသူဖြစ်ပြီးတော့ကန်ယူတန်တစ်ခုကနေရောဘတ်ဒီနဲ့ပင်လယ်ခီးထွက်ခဲ့တာပါ။အသက်68နှစ်အရွယ်လှချတက်ကြသူမစ္စတာဒွန်ဟာတန်ဂူရီးယားမှာနိုင်ငံရေးခလုံငွေတောင်းခံလိုက်မယ်လို့အဲ့ဒီရှင်နေကပြောပါတယ်။ဖက်ဒရယ်လူဆိုရမှာနေမြေဒေသကိုပေးတဲ့ဖက်ဒရယ်ဖြစ်ပြီးလူမျိုးကိုပေးတဲ့ဖက်ဒရယ်မဟုတ်တာကိုသိရှိနားလည်ဖို့လွယ်တဲ့ကြောင်းဦးမင်းအောင်လည်းကမနေ့ကလုပ်တဲ့ဆိုရအဖွဲ့စည်းဝေးမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်သူကအခုလို့ပြောတာပါလဲ။ဒီပေါ်ဘလို့တုံ့ပြန်နေကြပါလဲ။ပြည်စုံကိုကိုဟင်းကုတ်ဆိုကပြပြမှာပါ။
1: ဦးမင်းအောင်လိုင်ကဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောတာကပထမဆုံးအချိန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်နီးပါး2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာတုန်းကလည်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အားလုံးမှာဒေသအလိုက်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်ကြတာကြောင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုဖော်ဆောင်ရမှာလူမျိုးကိုအခြေခံလို့မရပဲဒေသကိုအခြေခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီအဆိုကိုအခြေခံပြီးပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့တောက်လျှောက်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အပြည့်ရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့9ဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရသူ KNU KNLA PC ကဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်ညွန့်ပြောပြတာက
2: ပထဝီကိုအခြေခံပြီးတော့ Cosmet ပြည်နယ်ထဲမှာအဲ့ဒီပြည်နယ်ထဲမှာပေါ့လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းမကအရေးတွေ့ရလဲများများဆဆစုပေါင်းနေထိုင်ကြတဲ့ဒီပထဝီအခြေအနေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့လူမျိုးဒီအလုတ်ကညှိနှိုင်းသဘောတူစိုက်မြင့်တဲ့ဒီပထဝီနာမည်အခေါ်ကိုကျွန်တော်

0: လက်ရှိရှိပြည်သားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုနဲ့သွားကျင်တဲ့အစုအဖွဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုအပြင်ပြည်နယ်အသစ်တွေပါထပ်ပေါင်းဖွဲ့လို့တဲ့အင်အားစုပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှာဗမာပြည်နယ်ကိုထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းဖို့ဆိုတဲ့သဘောထားဆိုပြီးရှိနေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပြင်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်တွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖက်ထရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေးနဲ့ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီရဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်အမျိုးသားများပြည်နယ်ဆိုတဲ့အဆိုပြုမှုဆိုတာလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်။နောက်ထပ်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားမြတ်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီရဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်အမျိုးသားများပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေပြည်နယ်အသစ်များဗမာပြည်နယ်များဆိုတဲ့မူနဲ့ရှစ်ပြည်နယ်ဆိုတဲ့ရှမ်းဖက်ဒရယ်မူအဆိုပြုမှုတွေလည်းကြံနေပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့လူမျိုးအခြေပြုဖက်ဒရယ်ပုံစံကအရေးကြီးတယ်လို့ဖက်ဒရယ်ရေးကြွကျင်သူကီယနီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KMPP ရဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးအောင်ဆန်းမြစ်ကအခုလိုပြောပြပါဗျာကျွန်တော်
1: နိုင်ငံမှာကြားတော့အဲ့နိုင်ငံရေးရလူမျိုးရေးရဖြစ်ရှာနေပြဿနာရှိတယ်ရှိရဆိုတော့ဆယ်လို့တိဆောက်တဲ့ကံမှာလူမျိုးကိုအခြေခံပြီးမှဒီဖောင်းမဲ့ဆယ်လို့စတက်ဒီကအရေးကြီးတယ်ပုံမှန်မျိုးဖြစ်နေ
0: လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးကိုအခြေပြုကဖက်ဒရယ်ကိုစဉ်းစားကြသူတွေနဲ့စုပေါင်းအခွင့်အရေးကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ကိုပြောနေကြပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးကိုမျက်မျက်တက်တက်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့လိုတယ်လို့ဦးအောင်ဆန်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်
2: မြန်မာဒီမန္တရပြည်နယ်ပြည်မှာလွတ်လွတ်ရင်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်တည်ဆုံးတာတွေပျောက်ဆုံးတာတွေရှိလာပါတယ်စစ်နာသိမ်းမိတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တည်မန္တလောက်သူတွေလည်းပုံများလာတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမြန်မာတည်မန္တရပြည်နယ်ပြည်မှာကျုံရတဲ့အခြေအနေတွေကဘယ်လိုပါလဲကိုတန့်စင်ကပြောပြမှာပ
3: ါ2026ခုနှစ်ပထမ5လအတွင်းမှာမြန်မာတည်မန္တ9ယောက်ပြည်နယ်ပြင်တည်မောတွေပုံမှာလွတ်လွတ်နေတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်တယောက်ကတော့မလေးရှားပြည်နယ်ပြင်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေတာပါတည်ဆုံးခဲ့သူတွေဟာအင်ဒိုနီးရှားတရုတ်နဲ့မလေးရှားပင်လယ်ပြင်တွေမှာတွာလာနေတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေပေါ်မှာလုတ်ကင်နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘိုင်ဒူကွာလာပင်လယ်ပြင်မှာကြောက်ချထားတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောပေါ်မှာသင်္ဘောသား4ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာကပရိန်တယောက်ပါဝင်3ယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်နဲ့လူလယ်ပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကကုန်တင်သင်္ဘောပေါ်ကလုံပိတ်ခန်းတွေကိုစစ်ဆေးလုပ်ဖို့ဝင်ရောက်ရမှာအောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့တာလို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကာလီမန်တန်တောင်ပိုင်းရေတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စမတိုင်ခင်အကူလပထမဘက်ကလည်းဟောင်ကောင်လက်တင်ထားတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောပေါ်မှာမြန်မာသင်္ဘောသား2ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပြင်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှုတင်ထားတဲ့သင်္ဘောတစ်စင်းတရုတ်နိုင်ငံကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာမိလာမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာသင်္ဘောသား2ယောက်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့တယောက်တင်ရရခဲ့ပါတယ်။အရေးပေါ်ကိစ္စတွေနဲ့ကုအတွက်လုံခြုံရေးပိုင်းတွေမှာပုံပြဆိုင်ဖို့လိုရလို့မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ကူးသင်္ဘောသားအလို့သမားများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကုချိုချိုလင်းကပြောပါတယ်
4: အမောမှာဘလို့နေဘလို့ထားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တင်တန်းနေမှာအကုန်တင်ပြရသူတို့ရန်မီရောင်းရလည်းလက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့တင်တန်းနေမှာသူတို့တင်ပြရသေးသေးပါနဲ့ပတ်သက်လို့နေရမယ် fire fight နဲ့လောရအောင်လေရေလောအမာဂျက်စီလမ်းနေရာပါတယ်လေအဲ့လိုအစားအစားတော့သူတို့တင်ပြရတယ
3: ်လက်ရှိအာရှလိုင်းနဲ့ဥရောပတင်မောလိုင်းနေထဲမှာအလုပ်ရလွယ်ပြီးအတော်အများဆုံးကတော့တရုတ်ပိုင်တင်မောကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တယ်လို့တင်မောသားတိုင်ဝမ်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမြန်မာတင်မောသားတွေတဲကတချို့ဟာရာရာလိုင်းတက်လိုက်ကြပြီးရဲ့နောက်မှာဘေးအန္တရာယ်မျိုးစုံနဲ့ကြုံနေရတဲ့အပြင်တချို့တင်မောကုမ္ပဏီတွေဟာလောက်ကလာစားမပေးတာတွေပါရှိနေတယ်လို့တင်မောသားတချို့ကပြောပါတယ်။တင်မောပေါ်မှာကြုံနေရတဲ့ခက်ခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြခင်မှာတင်မောပြန်တက်တော့မဲ့သူတယောက်ပြောတာက
5: ချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ကြီးဆိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တင်မောပေါ်တော့မရဘူး။ဒီငါးဖန်တင်မောတွေပါရောက်သွားလို့ရှိတယ်။ပြီးတော့တပ်ပုတ်တို့ကလို့တင်မောပစ္စည်းလေးကိုရောက်သွားလို့ရှိတယ်။ရေယူတာမန်တင်မောလိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့စားတော့လို့ပဲပြဿနာရှိတယ်။ဖီရှင်ဘုတ်တွေပါဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ပြဿနာရှိသွားတာပေါ့
3: ။တစ်ဖက်မှာလည်းကိုရီးယားတင်မောလိုင်းတက်နေတဲ့ကိုနေသူအောင်ဟာမလေးရှားရေပိုင်နယ်ထဲကပင်လယ်ပြင်မှာပျောက်ဆုံးနေတာရက်20ကျော်ရှိပြီလို့ကိုဖြစ်သူက BBC ကိုပြောပါတယ်1996ခုနှစ်ကနေ2024ခုနှစ်ထိတင်မောပေါ်အလုံးပိတ်နေရာတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မတော်တဆမှု233ခုအတွင်းမှာတင်မောသား356ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်နိုင်ငံတကာရေကြောင်းအဖွဲ့စီ IMO ကိုတင်ပြထားတဲ့ Inter Manager အဖွဲ့ရဲ့အချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ
2: စကိုင်းတိုင်းမင်းငင်းမြို့နယ်ထဲမှာခြေဆက်ထားတဲ့ကျောင်းသားတော်လိုင်းတက်တော် SRF ကောင်းဆောင်ကိုတပ်ဖက်တွေကြားအစီအမပြေမှုတွေကိုတည်ဆုံဆွေးနွေးမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO လက်အခံတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သူကသွားတဲ့အခါပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ပါတီဆက်ဖြစ်နေပါလေဒီအကြောင်းမမေခင်ကပြောပြမှာပါ
6: ။ဒီနေ့အထိဥက္ကဋ္ဌအပါဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်16ဦးကို NGO ဘက်ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့မင်းခင်မျိုးအခြေဆိုင်ចောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF ကပြောပါတယ်။SRF ဥက္ကဋ္ဌကိုစံတင်ထုံးကို NUG လက်အောက်ခံမင်ခင်ပအဖနဲ့ပကဖအဖွဲ့တွေကမနေ့ကညနေ 9:00 ခန့်မှာပဲပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးသွားတာလို့ဆိုပါတယ်ပြိပခတွေအပေါ်လူချင်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးလုံခြုံရေးအမှားခံချက်နဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာကြောင့်ကိုစံတင်ထုံးအပါအဝင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့အရက်သား10ဦးခန့်ကအညာလေရွာကိုတွားရောက်ချိန်မှာဂျာဖြတ်တိုက်ခတ်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာပါဒီကြောင့်ចောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲ

0: ဟုတ်တူတူခိုင်ပြောတာက
1: ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအန်ဒီရမပေးပါဘူးအာမခံပြီးတော့လိန်လေပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥက္ခရာကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်တော်လိုင်းရင်လုံနေတဲ့သူချင်းချင်းဒါမယိုးတောင်းမှုတစ်ခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟာကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဒီကိစ္စတွေ NUG အစိုးရတစ်ခုလုံးကိုစားပြုထားတဲ့သူတွေနဲ့အာတွေးဆောင်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းခြင်းနဲ့တွေးဆောင်ညှိနှိုင်းမှာပဲဒီကိစ္စကိုလက်ခံနိုင်မယ
0: ်ပြီးခဲ့တဲ့25ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့တယင်းမှုအပအဝင်5ဦးကတော့အဲ့ဒီညနေမှာပဲချွက်ပြေလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် NUG လက်အောက်ခံတပ်တွေနဲ့ SRF တို့အကြားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတည်းကနှစ်ဖက်မပြေလည်ကြတာလို့တော်လရင်တပ်တွေနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်နှစ်ဖွဲ့အကြားရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုတွေးဆုံဖြေရှင်းတာလာလုပ်တင်ပြီးအခုလိုလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖြေရှင်းတာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေဘက်ကကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးရတဲ့ပတ်သက်လို့ NUG ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးဦးကျော်နေပြောတာက
2: ကြီးရွာပါအဖာတွေအပြိုင်ခံတာမျိုးတွေပေါ့နော်။စိုးစုံကတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဂျန်နရတွေကလူတွေကိုပါဒါဖမ်းဆီးတာတွေတပ်ဖြတ်တာတွေဒါမျိုးတွေရှိနေတယ်။တာဝန်ရှိတဲ့သူစန်တီတော်အပါအဝင်ကျန်တဲ့တချို့သောရဲဘော်တွေကိုလည်းဖန်စီထိန်းသိမ်းထားပါတယ်ဒီမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖန်စီရေးယူတာမျိုးတွေလုပ်ဖို့ပေါ့နော်မှုနဲ့မဆိုင်တဲ့သူတွေကတော့ပြန်လွတ်ပေးမှာ
0: ပါပြစ်မှုကျူးလွန်လာတဲ့ပါဝင်နေသူတွေကိုအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးမသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့ပြန်လွတ်ပေးသွားမယ်လို့ဒုဝန်ကြီးဦးကျော်နေကဆိုပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌအပါဝင် SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ဆွဆွဲချက်အပေါ်တိကျတဲ့အထောက်အထားတွေပြသဖို့နဲ့တစ်ဖက်သက်ဆွဆွဲချက်တွေကိုဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့တမာတမတ်ကြကြဖြေရှင်းသွားဖို့အသင့်ရှိရဲ့လို့ SRF ကတုံ့ပြန်ချပါရဲ့ရှင
3: ်လူစီမံပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစဉ်းစားတော့ဒီမှာပြီးဆုံးမှာပြီခင်ဗျာလာမယ့်မင်းနေ့ပိုင်းတွင်၈နာရီ၄၅မိနစ်ကြာရင် BBC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်တို့ပေးပြဝေကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ BBC ကနေ့စနေအတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်